0: 44.
1: 44.
0: 44. 71.
1: 71.
0: 71. 31.
1: 31.
0: 31. 80.
1: 80.
0: 80. 86.
1: 86.
0: 86. 79.
1: 79.
0: 79.
1: Dit waren de getallen in de achtste trekking. Dat is 16, 44, 71, 31, 80, 86 en 79. De negende ronde.
0: Zesendertig.
1: 36.
0: 36. 29.
1: 29.
0: 29. 20.
1: 20.
0: 20. 4.
1: 4.
0: 4. 28.
1: 28.
0: 28.